0: Radio. Radio 1. Radio 1.
1: Good morning, Angel.

0: Largo.
1: Radio 1, home of the greatest.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ku ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
6: 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1.
7: Happy day from Radio 1.

0: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjatha të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio
1: 1. Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Happy day from Radio 1.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Happy day from Radio 1.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përgëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Motra, pas një ëndër mbrëm,
2: çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Radio 1. New music every day.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.
3: Përjeto parajsën tropikale në kopshtin tënd. Pagoj deri në 60% më pak. Kompleto oborrin e shtëpisë me poltron plus divan plus

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
3: Keep calm and listen to Radio 1.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1. Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like Mike.

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio.

0: nëse funksionon pa probleme. Ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777. Radio
1: 1. Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e pare prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. Radio 1. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1. Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Radio 1 presents superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A Craze, Afro Jack, Martin Garrix, Oliver Heldens, Tiesto, Medusa, James Hype, Shimza, and many more. Radio 1 100% music hits.

0: dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Motra, pash një ëndër mbrëm?
4: Çfarë ëndre?
3: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
4: Po ti çfarë i the?
3: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
4: Po pastaj.
3: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
5: Radio 1, we are everywhere.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kurrë. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
6: Every Sunday, back in 80s. Radio 1, the hits FM.

0: fiskale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Një se gafrej do të lutan. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.
3: Përjeto parajsën tropikale në kopshtin tënd. Pagoj deri në 60% më pak. Kompleto oborrin e shtëpisë me poltron plus divan plus

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Radio 1.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio
0: 1. Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix po ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 1.
2: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000s. Radio 1, we are the future living today. Every Sunday on Radio 1, children of the 90s, select and mixed by DJ Aldo. The radio show who brings back your memories.

0: energji kudo në Shqipëri. Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group. Radio 1, the one and only.

Radio 1, the Albanian hit music station.

0: Enjoy the trip with Radio 1.
1: Not a great.

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Hey, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kurrë. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Radio 1, good vibes only.

0: Tra pash një ëndër mbrëm,
1: çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash me një

0: të sigur. Alpsig Invest, pjesë e Kastrati Group. Radio
1: 1. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fierë dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777. Radio
0: 1. Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 1.

0: dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Në ditët e sotme pamja ka

0: buzqesh me vetbesim. Bota të buzqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One. Aty ku çdo buzqeshje ka historinë e vet.
1: Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
3: Radio 1, good vibes only.

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One. Aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.
3: Përjeto parajsën tropikale në kopshtin tënd. Pagoj deri në 60% më pak. Kompleto oborrin e shtëpisë me poltron plus divan plus

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte.
2: Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico.
7: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet

0: dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Radio 1. Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like Mike

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani, unë do bëj superjetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhme juaj financiare është e sigur. Alpsig Invest, pjesë e Kastrati Group.
3: Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.
4: Përjeto parajsën tropikale në kopshtin tëndë, pagoj deri në 60% më pak, kompleto oborrin e shtëpisë me poltron plus divan plus

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A Craig.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi qëngaj thjesht.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
0: Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
0: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo, sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Brunas, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: children of the 90s by DJ Aldo. Radio
1: 1. Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio
2: 1. Motra, pash një ëndër mbrëm?
3: Çfarë ëndre?
2: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
3: Po ti çfarë i the?
2: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani, unë do bëj superjetë në të ardhmen?
3: Po pastaj.
2: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
4: Radio 1. E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte.
2: Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico.
7: Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fiks për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 1.
2: Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitu fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njërshje, letë filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.
8: Përjeto parajsën tropikale në kopshtin tënd. Pagoj deri në 60% më pak. Kompleto oborrin e shtëpisë me poltron plus divan plus

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo, sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1. We are the future.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë vet. Radio One. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Motra, pash një ëndër mbrëm?
2: Çfarë ëndre?
1: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
2: Po ti çfarë i the?
1: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani, unë do bëj super jetë në të ardhmen?
2: Po pastaj.
1: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt.

0: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: O, palma, mos haro.
1: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Brunes, ma bëj kopshtin si resort ultra all inclusive.
3: Përjeto parajsën tropikale në kopshtin tënd. Pagoj deri në 60% më pak. Kompleto oborrin e shtëpisë me poltron plus divan plus tavë

0: Brunes, Paraisa Tropicale, Ultra All Inclusive, vetëm për ty. Radio
1: 1. Një sega frej do të lutan. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përgëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Radio 1. Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like Mike,

qëlloj.

Radio 1, the Albanian hit music station.

0: Enjoy the trip with Radio 1.
1: No se puede decir grosería.